0: awon aso ti o fi ranse si yin gba te fin fera lo toju e pamo gege bi awon nkan eri ife nigba ti adaba ife yen sese bale won lokan iyen na da iyen ma mu ki ife dotun ni iriri olukaluku sototo ah e ti ri eleyi to je pe ore lo ma ba ore ko leta oto ni nto mo so pe ko ko oto ni nti oko igba ti wo mo nti nko nto ba ti ka si ole ti na ni o seun o da ba pataki oro mi si o ni wi pe hello a pade lodun leya hello e ka le sa
1: Tin
0: bani mi ogbon kan ten so yi nko.
1: Mo le mi ba tan.